Så det risikerer bare at det simpelthen gardet lige der, der synes mig artigt. Men det er det, når man gør den her gardet, der synes der var godt nok. Lidt at se det gardet, kan det synes mig, der er det, de synes, der var gardet, de synes, der er det. Her er sådan en sak, hvis man der gør det, de synes. Aber det kan se det gardet, det kan se det af medicin. Medicin. Medicin, der er sådan der var. Lite sed att det var kameran med sina den numerade och sina dade det var sitter. Och sina dade det var sin var. Och det sina dade det sina dade. Lina sina var det var gav bara sina dade. Alla sina dade det var gärde. Måde sina. Måde sina dade. Måde sina dade det var sina dade. Det var sina dade. Det gav sig. Det gav sig bara sina dade. I'm not going to be able to do that.